0: Най-актуални хитови данашници. На едином, правом и първом Черногорском спортском радио Арена.
1: А ти си тай, църна маска, цъмни качка, книг да нема те.
2: Сума за Кармен.